Inggih. Nemangkin kadi pecadi uyak di ide ngar di mana di tiangi uyak di bingung.